Bjelovarski dani braniteljskog miješanja u sve. Najveći obiteljski festival digniteta dragovoljačkih udruga domovinske zahvalnosti. Generalni sponsor Hrvatska domoljubna udruga Ontarija te Sidneja. Dođite da zabranimo i prosvjedujemo.

trojstvu kazniti daj, gdje ti si one koju nema sna. Ako ti svaki ručak utroba gori, ti si one koji nema sna. Ako ti svaki sumrak miriši po molje, ti si one koji nema sna.

se brzo ugasi, ti si onaj koji nema sna. Ako ne ljubiš ništa, što će da te spasi, ti si onaj koji nema sna. Ako u zrcalu gledaš ono što ne voliš, ti si onaj koji nema sna. Ako stalno si na rubu da se razboliš, ti si onaj koji nema sna.

telefona, za mučenje sprava, ti si onaj koji nema sna. Ako baterija je prazna, puna je glava, ti si onaj koji nema sna.

svagdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.